der de hat spund. Det skulle jeg aldri gjort. Banken var fornøyd, men pengene blåst bort. Men nå har jeg fått nok, så jeg legger meg i dok.

Jeg har tatt opp kalenderen min, den kalenderen som forteller hva slags type merkedager vi har I dag, og ting skal bestilles på postordre, eller fra katalog, da, eller fra internett. Det postordrebestillingsdagen I dag, og det 18. august 1872 at en slik sak har kommet I stand. Nå det vel ikke så populært lenger, eller netthandel jo veldig populært, da. Men det I hvert fall I dag det skal skje, hvis man har noe man trenger. I dag skal det skrives dikt også, uansett hvor lite talent du har for poesi. Det faktisk sånn at jo dårligere du desto bedre, for det dårlig poesidagen. Og så det tilfeldighetsdagen I dag også. Det handler om hendig uheld eller en hyggelig overraskelse. Det blir en utfordring da, å finne tilfeldighetene som omringer hverdagen din I dag. Pinot Noir en populær vin. Det kan man putte I glasset, for det Pinot Noir-dagen. Og til slutt så tar jeg med oss det dagen som forteller oss at vi aldri skal gi opp.

Det var en riktig bingo på Liss Eide. Gratulerer Liss med en riktig en rekke av 100 kroner. Vi går videre på to rekke og 200 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 30. Neste tall ut da nummer 50. 5-0. Tjue seks. To seks. Fjorten. En fire. Femtini. Fem ni. Førti. Fire. Null. Førtifem. Fire. Fem. Seks. Nummer seks. 38. 38. 76. 76. 71. 7. En. 90. 9-0. Og her ringer det.

Ja, det var en til. Og det var en Hans Guddal. Gratulerer Hans med en riktig enrekkert på deg også. Så da blir det en 100-lapp på deg også. 100 til hver altså, Elida og Hans og Torbjørg. Da skal vi gå over vi på neste. Da blir det to rekker og 200 kroner. Og siste tallet jeg las, det var nummer 54. Neste tall ut da, det er nummer 87. 87. Fyrtien, fire, en, syttifem, sju, fem, 16, 1, 6, 28, 2, 8, 66, 6, 6, 18, 1, 8, 9, nummer 9, 37, 3, 7, 31, 3, 1, 38, 3, 8, 40, 4, 0, og her ringer det.

Ja, det var Torbjørg Hoem igjen det. Gratulerer så mye Torbjørg med en riktig to rekker og 200 kroner. Vi går videre vi på tre rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 4, og neste tall ut da, det nummer 30. 3-0. Og 83. 8-3. Tjuetre. 2-3. Atten. 1-8. 55. 5-5. 17. 1-7. 6. Nummer 6. 49. 4-9. 74. 7-4. 13. 1-3. 51. 5-1. 36. 3-6. 82. 8-2. 41. 4-1. Og her ringer det.

Ja, det var hos Sara Langlo. Gratulerer Sara med en riktig enrekker av 200 kroner. Da skal vi over på to rekker og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer 48. Neste tall ut da er nummer 85. 85. To rekker spiller vi om nå altså, og 500 kroner. 73. 73. 12. 1, 2. 38. 3, 8. 46. 4, 6. 71. 7. 1. 89. 8. 9. 68. 6. 8. Elve. En. En. 8. Nummer 8. 81. 81. 20. 2. 0. 35. 3. 5. 15. 1. 5. 37. 3. 7. 24. 2. 4. 6. Nummer 6. 90. 9. 0. 14. 1. 4. 3. Nummer 3. 76. 7, 6. Og det to rekker vi spiller om, og 500 kroner. 54. 5, 4. Og her ringer det.

Her står på et blomsterykke ved lensmann og prest. Her spiste trailersjåfør, banksjefer og hun som startet på neste hjemme-alene-fest. Den gamle veikroen der det var brun saus til vafler, frokost og nattmat. Brun saus til 17. mai i bryllup og begravelser. Den gamle kroa der Leila danset så lett på tråden. Der en tater fikk solgt en klokke.